0: چپ تاله آگه بلخ باگه برچ جیدت بخو ساله بخو ساله آگه بلخ باگه پوک چپ تاله دیلوک دلاغ کوئی ساله بله آجه بابه بلاغو ای بلخ باگوک ابسالوگه آگه بلخ باگه بچوک چپ تاله بلیش بله واتا گارگ.
1: I'm just saying, hip-hop is a very sophisticated, multifaceted subculture that speaks to all different types of people. Music, the fashions, the attitudes, the beefs. The more I read, the more I listened, the more I felt connected to its rich cultural tapestry.